Idemo dalje, poštovani slušalci, i jutros dobar ritam u programu Radio Goražda, već je 7:30, evo u nastavku programa još nekoliko informacija. Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, predstavnički dom parlamentarne skupštine, predstavnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, te za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. CIK na sjednici je usvojio uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za predstojeće izbore. Uglavnom, prema posljednjem presjeku od 28. aprila u birački spisak je upisano ukupno 3.396.173 birača, potvrdio je član CIK-a Suad Arnautović. Jutros objavljena nova informacija, cijene nafte porasle su tokom trgovanja u Aziji nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili vatru u strateški ključnom Hormuškom reuzu, javlja BBC. Američka vojska saopštila je da je prestala

Udruženje za očuvanje lika i dijela Zajma Imamovića iz Saboraca organizuje manifestaciju Dani prve Drinske brigade Zajmov do da se pamti od 6. do 11. maja 2026. godine. Program aktivnosti 6. i 8. maj uređenje i čišćenje spomen obilježja i šehidskih mezarja. 8. maj 12 sati i 50 minuta dova u svim džamijama Islamske zajednice Goražde. 10. maj od 9 do 18 sati planinarski pohod Sadba Ilovača. Od 7 sati i 45 minuta do 14 sati maraton tragom Drinskih brigada. Izletište Rorovi Zajmov do. Od 10 do 15 sati sportska takmičenja Zajmov do. Od 15 do 18 sati kulturno-umjetnički program Zajmov do. Od 20 sati dokumentarni film Vođa u programu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 11. maj od 9 do 17 sati spomen obilježja koja se nalaze u ratnoj zoni odgovornosti prve Drinske brigade, odavanje počasti, polaganje cvijeća i historijski sat.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1828. godine u Švajcarskoj je rođen Henri Dunan, osnivač Crvenog krsta i dobitnik prve Nobelove nagrade za mir 1901. godine. Na današnji dan 1852. potpisan je Londonski protokol kojim se garantuje integritet Danske. U 1873. godine umro je engleski filozof i ekonomista John Stuart Mill, jedan od osnivača filozofije liberalizma i političke ekonomije. Na današnji dan 1921. u Švedskoj je ukinuta smrtna kazna. U 1949. stvorena je Savezna Republika Njemačka, u čiji sastav ušle do tadašnje zone pod američkom, britanskom i francuskom kontrolom, uspostavljene poslije Drugog svjetskog rata i poraza nacista, formirana je privremena vlada. Na današnji dan 1980. u Beogradu je sahranjen predsjednik SFRJ Josip Broz Tito. Sahrani su prisustvovali najviši predstavnici više od 120 zemalja kao i 200 partija. Direktan prijenos sahrane preuzele su televizijske stanice iz više od 40 zemalja.

Udruženje za očuvanje lika i dijela Zajma Imamovića iz Saboraca organizuje manifestaciju Dani prve Drinske brigade Zajmov do da se pamti od 6. do 11. maja 2026. godine. Program aktivnosti 6. i 8. maj uređenje i čišćenje spomen obilježja i šehidskih mezarja. 8. maj 12 sati i 50 minuta dova u svim džamijama Islamske zajednice Goražde. 10. maj od 9 do 18 sati planinarski pohod sa Bajilovača. Od 7 sati i 45 minuta do 14 sati maraton tragom Drinskih brigada, izletište Rorovi, Zajmov do. Od 10 do 15 sati sportska takmičenja, Zajmov do. Od 15 do 18

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. U memorialnom kompleksu u Bratuncu 12. maja bit će klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Prema informacijama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identifikovana žrtva, Kajtaz Salkić iz Hrnače, čiji su posmrtni ostaci pronađeni prošle godine. Bit će ukopani i posmrtni ostaci više neidentifikovanih žrtava pronađenih u zapaljenim kućama. Iz instituta podsjećaju da se još uvijek

0: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Udruženje za očuvanje lika i dijela Zajma Imamovića iz Saboraca organizuje manifestaciju Dani prve Drinske brigade Zajmov do da se pamti od 6. do 11. maja 2026. godine. Program aktivnosti 6. i 8. maj uređenje i čišćenje spomen obilježja i šehidskih mezarja. 8. maj 12 sati i 50 minuta dova u svim džamijama Islamske zajednice Goražde. 10. maj od 9 do 18 sati planinarski pohod Sadba Ilovača. Od 7 sati i 45 minuta do 14 sati maraton tragom Drinskih brigada. Izletište Rorovi Zajmov do. Od 10 do 15 sati sportska takmičenja Zajmov do. Od 15 do 18 sati kulturno-umjetnički program Zajmov do. Od 20 sati dokumentarni film Vođa u programu radiotelevizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. 11. maj od 9 do 17 sati spomen obilježja koja se nalaze u ratnoj zoni odgovornosti prve Drinske brigade, odavanje počasti, polaganje cvijeća i historijski sat.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Big up, big up, L-E-Q.

0: iz razmatranja za nagrade. Cijelu situaciju dodatno je zakomplikovao i stav Evropske komisije, koja je obavijestila Bijenale u Veneciji o obustavi finansiranja od 2 miliona evra zbog povratka Rusije na svjetsku izložbu. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
1: Publiku u Sarajevu večeras očekuju tri kvalitetna muzička događaja. U zavisnosti od afiniteta, publika može birati između koncerta u Vijećnici, kojim počinju majske muzičke svečanosti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, koncerta pod nazivom Pjesme slobode u Bosanskom kulturnom centru povodom Dana pobjede nad fašizmom ili Večeri muzike za gitaru u Crkvi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu. Ulaz na sve koncerte je slobodan.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Bihaću 21, Banja Luci, Tuzli i Mostaru 22, Bijeljini i Zenici 24 stepena.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana očekuje se djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška, a na prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. I dalje je neizvjesno da li će Bosna i Hercegovina ponovo biti uvrštena na sivu listu Manivala.
1: Završen Mostar Security Forum. 150 stručnjaka analiziralo aktuelno sigurnosno okruženje.
2: U banci u Njemačkoj od jutro stalačka kriza.
1: Amerika i Iran u najvećoj razmjeni vatre od početka rata. Rusija i Ukrajina, uprkos primirju, nastavljaju međusobne napade. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Tarik Huseinović, speaker Aydin Koso, urednici emisije Davor Stipić i Sinela Šumar.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Nakon što su Arsenal i Paris Saint-Germain ostvarili plasman u finale fudbalske lige šampiona, poznati su finalni parovi u preostala dva UEFA takmičenja. Ekipe Aston Villa i Freiburga sastaće se u finalu Lige Europe, jer su u revanšima napravili rezultatske preokrete protiv Nottingham Foresta, odnosno Brage. Sastav iz Birminghama slavio je dominantno na Villa Parku sa 4-0, te sa ukupnih 4-1 zakazao meč sa Bundesligašem. Freiburg je posle gola za ostatka sa 3-1 bio bolji od Brage u Njemačkoj. Finale Evropske lige na programu je 20. maja u Istanbulu na stadionu Bešiktaša, dok je borba za trofej najmlađeg UEFA-inog takmičenja na rasporedu 7 dana kasnije na Red Bull Areni u Leipzigu. Engleska će imati po jednog finalistu u sva tri takmičenja, jer je do finala konferencijske lige došla ekipa Crystal Palace-a. Tim koji je, podsjetimo, eliminisao naš Zrinski u dvomeču play-offa za osminu finala, porazio je Šahtjora sa ukupnih 5-2, te će se sastati sa Rayo Vallecanom. Španci su polovili rezultat iz prvog duela sa Strasburom, te do finala stigni sinoćnjom pobjedom u Francuskoj sa 1-0. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu Cedevita Olimpiju u susretu play-offa ABA lige rezultatom 101-92, te poveli u seriji sa 1-0. Zvezda je tokom većeg dijela susreta kontrolisala rezultat, ali su se gosti iz Ljubljane vratili početkom posljednje četvrtine, te izjednačili na 83-83. Ipak domaći tim je serijom poena u završnici uspio prelomiti utakmicu i doći do stotke. Domaći je do trijumfa vodio od Nvora sa 25 poena, dok se u redovima slovenačkog tima istakao Gibson sa 19. Druga utakmica u play-off seriji na programu je u utorak u Ljubljani. Podsjetimo, pobjede u prvim susretima četvrtfinala ABA lige ostvarili su Dubaji protiv Spartaka. Partizan je savladao Sarajevsku Bosnu u Beogradu sa 81-73 i već u nedjelju Studenti će dočekati crno-bijele u Zetri. Budućnost vodi protiv Kluža, a drugu utakmicu igraće u 19 sati u Rumuniji. Košarkaši Madridskog Reala drugi su učesnici Final Fora Evrolige. Kraljevski klub je u četvrtom meču play-offa savladao Hapoel iz Tel Aviva u Sofiji 87-81, te zaključio seriju sa 3-1 u pobjedama. Za sada još samo olimpijski

0: Vrijeme, ljudi, događaj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1828. godine u Švajcarskoj je rođen Henri Dunant, osnivač Crvenog krsta i dobitnik prve Nobelove nagrade za mir 1901. godine. Na današnji dan 1852. potpisan je Londonski protokol kojim se garantuje integritet Danske. U 1873. godine umro je engleski filozof i ekonomista John Stuart Mill, jedan od osnivača filozofije liberalizma i političke ekonomije. Na današnji dan 1921. u Švedskoj je ukinuta smrtna kazna. U 1949. je stvorena je Savezna Republika Njemačka, u čiji sastav ušle do tadašnje zone pod američkom, britanskom i francuskom kontrolom, uspostavljene poslije Drugog svjetskog rata i poraza nacista, formirana je privremena vlada. Na današnji dan 1980. u Beogradu je sahranjen predsjednik SFRJ Josip Broz Tito. Sahrani su prisustvovali najviši predstavnici više od 120 zemalja kao i 200 partija. Direktan prijenos sahrane preuzele su televizijske stanice iz više od 40 zemalja. U 1984. Olimpijski komitet Sovjetskog saveza odlučio da bojkotuje Olimpijske igre u Los Angelesu, optuživši vladu SAD-a za kršenje Olimpijske povelje. Na današnji dan 2001. godine papa Jovan Pavle II. Okončao je svoju historijsku posjetu Siriji, čim je postao prvi papa koji ušao u džamiju. Pred odlazak je održao molitvu za mir između Jevreja i Arapa. I 2012. godine bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev izabran je u Donjem domu Ruskog parlamenta za predsjednika vlade na prijedlog novoizabranog predsjednika Vladimira Putina.
3: ...55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.